0: Danas zada zelenjaki glavna tema u Tambo radiju, ali i ča drugo se dogodalo u prošli sedmi dani. Tako ćemo pogledat u Hrvatsko Zagorje, kad je bila zlatna kapljica, kada su bili isto tako gradišćanski Hrvati zastupani. Tabraši su bili začut i na dan muzeja u Prisiki, zato je bila i tema isto vezana uz muziku, i to izložba ide za Ivana Vukovića. A u Koljofu su gostovali folkloraši iz Viteza, i to danas tema ovde u Tambo radiju.
1: A glazbeno će biti pretežno zelenjaki ovde kod nas danas začut, ali zvana toga i Ivica Šeperić, Djaco iz Đakova, tamburaški sastav Kas, Kodi, Stjepan Jeršek, Štev, Kraluš, Koprivnica, a pretim sada ali Duplerica, Ziz, Zvonkom Bogdanom i Džentlmeni, Stotine tuga popio.

0: Tambu radio.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

U mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

0: Osobno si prepoznal sada sú vo bielých zeleniaky i nieva jedna od 5 najobľúbených jačkov. Zagledal som 3D vojke a našom današňom témom je i nev jubilej, koga sú svečevali zadní víkend, sobotu, utri od pôdne, nekod predvideno u parku, nego u krčmi Fabianič. A my sme isté mali predvideno, dáte mu sa pomínať s predsednícom Rafaelom Kuzmiť, ale na žalosť je ubetiežala, tako da se je malo drugačie nastalo i u današnjoj emisiji.
1: A da, minjali su lokaciju i koje je veliko stalo najavljeno, da pri čemerom vrimenu će se odrinut koncert na Žabljak, su ga odrinuli samo za par metrov dalje od pozornice u parku u krčmu Fabianić, kaj je bila od sebe razumljiva premala, jer je bila nabito puna. Zelenjaki su podijelili cijeli program u 3 dijele. Kroz program su pjali, a da, predsjednica Rafaela i podpredsednica Verena Fiša Bož. Prvi dijel, onda su predstavili zelenjaki narodne jačke, u drugom dijelu moderne jačke, a u trijetom onda se pokazalo cijelokupno djelovanje zelenjakov. Pijali su i 2 intervjua, i to s muzičkim pljačem Ferijem Fellingerom, isto tako s Gizelom Čenar, kaj je jedno vrijeme u ovih 20 leti pijala naraštajnu grupu. Posebna točka su bile onda zadnje jačke, kada su pozvali i sve posljednje, a sve bivše člane koji su kod ovih posljednjih jačak sudjelovali. Program je durao skoro 2 ure i to pres pauze. A ovdje je nastupila i najmlaja generacija i to mini zelenjaki pod pljanjem Viktorije Binder.

0: Zelenáky sú prilikom svečevania 20. jubilea izdali i knižicu o 20 lety dielovania a hlavnou urednicom je byla Rafaela Ostoviť.
1: Kniga je u A4 formátu i ako debela môže sredieť za 20 let. Ima 80 strán, je bogato ilustrirana i je podelená na sve dogodaje, kje zapravo, kje su zelenjaki doživili. To su jednoč sam početak, kako je došlo do toga, onda članki o predsjedniki, o muzički peljači, točno su popisani onda i svi nastupi organizirani po letu, a da u kom letu su veliki nastupi. Isto tako sve jačke, bogati repertoar koga imaju kod i najdraže jačke, a me date broj, kod sam rekli, zagledao sam tri divojke, ali isto tako dajem te rič, sad kada došla si vila moja i sve je ona meni. Klično, jako čuda kip je nutri, a na samom kraju su onda i povideju člani o zelenjaki, o njevom pogledu na ovo društvo, a i opisani su sve svi izleti i sve turneje kje su imali u ovi 20 ljeti, a od sebe razumljivo, ne smi falit i naraštaj, kod i sva veselja na kje su zelenjaki grali, odnosno kada su se člani zelenjakov vjenčali.

Áno, smokot. Jubilia 20 let zle nejaké, koho sú svečovali zadní tajdany, kde sú izdali mreseret svečaný spis. A ovom je točno opísano, kako sú počeli s nevým dielovaniem. Svečanost 850 let Gerištov 2006 leta bylo uzrok, da sú utemeli u tamburáški orkestar. A u tom letu imala grupa jur nekoliko nastupov, ko naprimjer pri žetvene zahvalnicu ili otvarenju božitnih jaslic, a ovo tamranje i druženje je pijalo do toga da se onda i sazvala konstituirajuća sjednica i konačno se onda službeno odobrilo ovo društvo 28. decembra, a na čelu ovoga društva je stao inicijator Joško Buranić. Polak ovoga datuma ovoga su si držu zapravo zelenjaki, jer imaju skoro svenek uko ovoga termina i svoju generalnu sjednicu. Nadalje se onda ovo društvo razvilo, more se reći, u jedno posebno društvo koje imalo u na dan mladine bi rekao jedan od najvećih nastupov, kada je bilo skoro 50 ljudi na pozornici. I tako ovo društvo je čudo doprinijeslo da se silsko društvo gaji i predsim da se Hrvatska rič gaji.